0: za dobar osjećaj. Plus Radio.
1: Oda si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

jezdina od pučinama kvara, na nježno ljetvo zaborava. Ispod mog balkona miris obuljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju puta.

0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Ja sam 100 put srcem zalutala.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump sastaće se sutra sa najbližim savjetnicima za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Američkih Država kako bi razmotrili mogućnost za vojne akcije, preneo je portal Axios. Neimenovani američki zvaničnici rekli su da Trump pokušava da pregovorima dođe do okončanja rata u Iranu, ali da su ga odbijanja Teherana navela da ponovo razmotri mogućnost vojne akcije. Nakon sastanka Donalda Trumpa i Xi Jinpinga u Pekingu, pažnju svetske javnosti privukle su poruke o Tajvanu i mogućem novom balansu globalnih odnosa, dok se u narednim danima očekuje i poseta ruskog predsjednika Vladimira Putina Kini, što dodatno pojačava interesovanje za odnose velikih sila. Predlog za izdvajanje milijardu dolara za dodatne mere bezbednosti u kompleksu Bele kuće i novu balsku dvoranu predsjednika Donalda Trumpa nije u skladu sa proceduralnim pravilima Senata, ocenila je senatska parlamentarka Elizabeta McDonald, savjetnica Senata za tumačenje poslovnika i parlamentarnu proceduru. U slučaju vojnog napada Sjedinjenih Američkih Država, Kuba namerava da iskoristi svoje legitimno pravo na samoodbranu, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Kube Carlos Fernandez de Cosio. Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je 4. mjesto na najnovijoj ATP listi, dok je Italijan Jannik Sinner povećao prednost na prvoj poziciji posle osvajanja Mastersa u Rimu. Toliko u Vestima Plus Radija. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Razbudi se uz ritam koji te pokreće. Plus Radio.

0: moraš znati. Pozdrav za sve slušaoce Plus Radio u Chicagu, voli vas vaša Ilma Karahmet. Ja ginem ponosno.
1: Slušate Plus Radio US. Vesti.
2: Predsjednik Donald Trump sastaće se sutra sa najbližim savjetnicima za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Američkih Država kako bi razmotrili mogućnost za vojne akcije, prenao je portal Axios. Neimenovani američki zvaničnici rekli su da Trump pokušava da pregovorima dođe do okončanja rata u Iranu, ali da su ga odbijanja Teherana navela da ponovo razmotri mogućnost vojne akcije. Nakon sastanka Donalda Trumpa i Xi Jinpinga u Pekingu, pažnju svetske javnosti privukle su poruke o Tajvanu i mogućem novom balansu globalnih odnosa, dok se u narednim danima očekuje i poseta ruskog predsjednika Vladimira Putina Kini, što dodatno pojačava interesovanje za odnose velikih sila. Predlog za izdvajanje milijardu dolara za dodatne mere bezbednosti u kompleksu Bele kuće i novu balsku dvoranu predsjednika Donalda Trumpa nije u skladu sa proceduralnim pravilima Senata, ocenila je senatska parlamentarka Elizabeta McDonald, savjetnica Senata za tumačenje poslovnika i parlamentarnu proceduru. U slučaju vojnog napada Sjedinjenih Američkih Država, Kuba namerava da iskoristi svoje legitimno pravo na samoodbranu, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Kube Carlos Fernandez de Cosio. Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je 4. mjesto na najnovijoj ATP listi, dok je Italijan Jannik Sinner povećao prednost na prvoj poziciji posle osvajanja Mastersa u Rimu. Toliko u vestima Plus Radija. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump sastaće se sutra sa najbližim savjetnicima za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Američkih Država kako bi razmotrili mogućnost za vojne akcije, preneo je portal Axios. Neimenovani američki zvaničnici rekli su da Trump pokušava da pregovorima dođe do okončanja rata u Iranu, ali da su ga odbijanja Teherana navela da ponovo razmotri mogućnost vojne akcije. Nakon sastanka Donalda Trumpa i Xi Jinpinga u Pekingu, pažnju svetske javnosti privukle su poruke o Tajvanu i mogućem novom balansu globalnih odnosa, dok se u narednim danima očekuje i poseta ruskog predsjednika Vladimira Putina Kini, što dodatno pojačava interesovanje za odnose velikih sila. Predlog za izdvajanje milijardu dolara za dodatne mere bezbednosti u kompleksu Bele kuće i novu balsku dvoranu predsjednika Donalda Trumpa nije u skladu sa proceduralnim pravilima Senata, ocenila je senatska parlamentarka Elizabeta McDonald, savjetnica Senata za tumačenje poslovnika i parlamentarnu proceduru. U slučaju vojnog napada Sjedinjenih Američkih Država, Kuba namerava da iskoristi svoje legitimno pravo na samoodbranu, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Kube Carlos Fernandez de Cosio. Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je 4. mesto na najnovijoj ATP listi, dok je Italijan Jannik Sinner povećao prednost na prvoj poziciji posle osvajanja Mastersa u Rimu. Toliko u Vestima Plus Radija. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Hitovi koje obožavate Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump sastaće se sutra sa najbližim savjetnicima za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Američkih Država kako bi razmotrili mogućnost za vojne akcije, prenio je portal Axios. Neimenovani američki zvaničnici rekli su da Trump pokušava da pregovorima dođe do okončanja rata u Iranu, ali da su ga odbijanja Teherana navela da ponovo razmotri mogućnost vojne akcije. Nakon sastanka Donalda Trumpa i Xi Jinpinga u Pekingu, pažnju svetske javnosti privukle su poruke o Tajvanu i mogućem novom balansu globalnih odnosa, dok se u narednim danima očekuje i poseta ruskog predsjednika Vladimira Putina Kini, što dodatno pojačava interesovanje za odnose velikih sila. Predlog za izdvajanje milijardu dolara za dodatne mere bezbednosti u kompleksu Bele kuće i novu balsku dvoranu predsjednika Donalda Trumpa nije u skladu sa proceduralnim pravilima Senata, ocenila je senatska parlamentarka Elizabeta McDonald, savjetnica Senata za tumačenje poslovnika i parlamentarnu proceduru. U slučaju vojnog napada Sjedinjenih Američkih Država, Kuba namerava da iskoristi svoje legitimno pravo na samoodbranu, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Kube Carlos Fernandez de Cosio. Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je 4. mesto na najnovijoj ATP listi, dok je Italijan Jannik Sinner povećao prednost na prvoj poziciji posle osvajanja Mastersa u Rimu. Toliko u Vestima Plus Radija. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Let's go. This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

0: Za korak ispred drugih, Plus Radio.
1: Noća su kogu, Benica, pun mjesec iznad Bosne.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump sastaće se sutra sa najbližim savjetnicima za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Američkih Država kako bi razmotrili mogućnost za vojne akcije, preneo je portal Axios. Neimenovani američki zvaničnici rekli su da Trump pokušava da pregovorima dođe do okončanja rata u Iranu, ali da su ga odbijanja Teherana navela da ponovo razmotri mogućnost vojne akcije. Nakon sastanka Donalda Trumpa i Xi Jinpinga u Pekingu, pažnju svetske javnosti privukle su poruke o Tajvanu i mogućem novom balansu globalnih odnosa, dok se u narednim danima očekuje i poseta ruskog predsjednika Vladimira Putina Kini, što dodatno pojačava interesovanje za odnose velikih sila. Predlog za izdvajanje milijardu dolara za dodatne mere bezbednosti u kompleksu Bele kuće i novu balsku dvoranu predsjednika Donalda Trumpa nije u skladu sa proceduralnim pravilima Senata, ocenila je senatska parlamentarka Elizabeta McDonald, savjetnica Senata za tumačenje poslovnika i parlamentarnu proceduru. U slučaju vojnog napada Sjedinjenih Američkih Država, Kuba namerava da iskoristi svoje legitimno pravo na samoodbranu, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Kube Carlos Fernandez de Cosio. Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je četvrto mesto na najnovijoj ATP listi, dok je Italijan Jannik Sinner povećao prednost na prvoj poziciji posle osvajanja Mastersa u Rimu. Toliko u Vestima Plus Radija. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Kada kažem proleće, mislim Plus Radio.

0: smučana guši.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
1: Opusti se i pojačaj. Plus radio.

uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje